0: ku ci nek nga sooralé boy ñew bis nga am
1: ndaysan
0: té bis ke bis du tuti
1: bis du tuti borom lay tollol
0: borom lay tollol
1: ndaysan
0: li nga wax na mo ci deug goor bu lo sutere ëpp la mbag té mbeur deug deug bala nga ko xam deug deug musuméku
1: musuméku
0: waw
1: mba deug fofu
0: nga xam Aline Diouf di beureug Moustapha Gueye ñu naan bu ko Aline Diouf jappé da koy ni da koy naax
1: kérok bës ben mu démé won
0: non biko Moustapha Gueye dooré naax xalo kenn waxatuko
1: loxo dafa dar gemmi
0: non loolu luñu waxtané la tay parce que lolo am
1: waw
0: té ñaari mbeur yoy dañ doon bëri bëron ciow
1: deug la
0: mais Moustapha Gueye liko jittal mo bari xalé yi naax ci loolu lañ tollu man exemple yoy lay joxé té xalé yi ku ci ñew di beuré na nga ñew xamni yaangi dem am nga bis
1: deug la
0: té bis bu ko kenn xép
1: bis bu ko kenn xép
0: waw conseil yi ñu lay jox nak pour nga def li nga wara def c'est bon nga respecte ko ku ci joom daanu
1: ku ci joom daanu ayte el de nga li wax law neena ku ci joom daanu mu na nek combat bo xamni combat bu doy war la parce que talfa tay ji bu daane je crois bien mag ni dañ koy jox loxo
2: waaw dañ koy jox
1: loxo dafay ag
2: na dafay yegg parce que tay dafay am numuy drainer day talfa dafay drainer ci full bo xamni il faut ñu bayat ko xel ci lamb bu baaxa baax talfa neena lay erreur moko tey ci lamb mais won na fek fi ñam fa arafas tollu ci ay cachet mu tollu fa
1: mais kérok ba erreur da ko yusundu dan ko
2: wa parce que def ñom dañuy bëna yusundu ta xamu yusundu
1: xamuñu très bien
2: morkankang dañ dajé sal mi entraîne ndaysan ñu dajé ma mom di waxtaan mu nek na xalé bu ma jox cër
1: morkankang sama waji waaw
2: fu mo fek na ma grand bi na ko Moussa wa ñu waxtaan di waxtaan ci lamb nak waaw manako boy mu na manako yaangi bëreul ko xamni papam mi koy indi sa xamul lim man
1: deug la
2: yusundu ken mu la wax li la mën ci lamb
1: lolu dafa leer
2: waaw manako nak da ngay bëre ko xamni il faut nga respecter ko jox ko cër mu jitu lo ci lamb am lu mën ci lamb am lu def ci lamb
1: deug la
2: waye manque de sens motax mu tollu fi ci lamb waye tay yusundu ror won tollu sax di beure ñoo war na
1: fa wa lolu deug la
2: wa parce que tay boy xol site ñom yusundu ñoo bokk ben génération même sa ties bi limu magge yusundu ci lamb beuri wul
1: beuri wul
2: wa yusundu bu balage dañ ko magge ci lamb beuri
1: wul deug la
2: wa motax kérok mor kankang lolu moko dan ci demo ki digënté mak ki nga xamni moy yusundu talfa lolu ko dalati na dafa ñew yaakaani mo upp doole Youssou Ndour moko dakk beure nak bobu mi ngi ci lancé bo xamné duma japp dan
1: la ñoo tay dynamique de victoire
2: moy duma japp dan
1: dan la dem yonam
2: dem yonam waay Youssou Ndour nak du ñeexu ñeb
1: kéro parce do am lu leen bet
2: du am lu leen bet
1: et sa du fek del ñu dan ko et sa li tek
2: wa mais mag ñi xamoon nañ ni talfa bu respecté wul ki nga xamné mo Youssou Ndour du ko dan
1: ñu jël ko yobul yob cambarin
2: wa xam nak des fois nga ñew ci lamb folie japp la folie de jeunesse ak sa doole ak fo contact xam nga contact bu beuri dafa mbeur defa am fu muy toll ci contact da nan ku mu degel mo la meun
1: deug la
2: waaw day am defa mbeur amna fu muy toll ci lamb lu ne ci kanam da nan mako meun mo galaj ak ñak galaj ci yam
1: kon yeen say lamb day wor
2: defa lamb nga ñew ba ci biir geew lamb wor la
1: deug la
2: nak ku xol besu guuy ba ak zos nga xamni lamb day woré
1: la ilaha illallah bis bobu kérok loxo dafa dar gemine
2: ki nak motax nak gis nga adversaire bobu ñom ñaar da len jangalat lu beuri ci lamb nak ñom ñaar ku ci ne bi nga joge ci lamb joju da nga rectifier wat gëna yokkat sa beuri parce que mort bi mu jogé ci Youssou c'est le commencer di beuré assurance Malick Coumba
1: deug la
2: tek daw jeli japp gauche japp droite ba paré indi menen sañ sañ da na rythme bo xamné mort bu ñëwé
1: day yëngal
2: wa mort boko gissé dina ma gorgu deug dina ma gorgu deuyer la mais jaratul mu koy wax nak nit ñi xam nañ ko
1: nit ñi xam nañ ko
2: wa mort dafa am fu mu tollu ci lamb ñu nang ko mourlo mu jogé fa ñu tuddé ko xarañ do nak limu xarañ
1: xarañ waaw
2: wa mais mom mor kankang bu daane ñu tuddé ko gorgu deugar ma la wax lool
1: combat bi
2: bu ci daane gorgu deugar lay muju tuddu ndax boba dinañ xamni carrément dan na mbeur champion bu mag
1: waaw te
2: dama dan na ku ne futur roi des zern dan na ko xamni ya xaru penc la
1: deug la
2: waaw motax nak talfa mom tay rek moko meuna may ndam ci lamb ji mu jëm
1: combat bi
2: waaw mais mor kankang mom mo wara diriger lamb ji
1: mo wara diriger lamb ji
2: bu fekke beug na ci genn parce que legui père ray wax ju am solo muy digeunte Moustapha Gueye Aline Sey
1: wow.
2: ak ki nu tuddi Aline Diouf
3: Aline Diouf
2: Moustapha Gueye dan nako ci ben takusan ñet yoon heure bu ko daal ñu nako daanul
1: wa lolou
2: dafa jëmm ñu ko daan bokkol ak ben lolou décision mo koy def moy lo préparer motax mort dafa wara préparer nga xamni moy talfa xol ni mi beure ak mom daw door japp action sur action dina boña bu bëggé dan brise de mer
1: waw
2: brise de mer ya nako yalla xarajena boña dafa ñew indi sept technique ci kaw tek dafa ba bobu brise de mer ko gënon nek ci lancer
1: mo gënon nek ci lancer
2: wa mais dafa am lu mu entraîner am lu mu gëm ñu appliquer ko dem dan ki nga xamni moy brise de mer mo rak bu bëggé dan non lay def way talfa limu koy digël moy jour lamb ji mom moy le roi jour lamb ji mom mo war jël ndam motax mo wara dal way talfa bu dal
1: mën na am lu ko
2: metti dina mbette ci lamb ji mu jom
1: ila de nga li wax neena bu dalu dina mbette ci lamb ji
3: wa parce que xam nga dañ nan man talfa dafa jige ci combat mo jassi pel yaakar mo mën xalé yep combat bu motax mu yaakar mo mën xalé yep parce que lolou la doxé tay fi mako nangulé deug bimu daane ki nu tuddi
1: ama neex
3: man sala ko sogal nangul
1: jël bu roy ba lamb jël fa gaw
3: parce que lawu dafa am solo ci bir waxam parce que ki nga xamanté ci meunina nga ko fekk parce que mbeur sa su ne da am no ñew ci lamb man duma xamné kay tay ki li la indi ma tax diko xaar diko deglu
1: dama indi leneen
3: am lo xamné jëkënte la
1: deug la
3: mais tay bo xolé Ballo Diouf combat wax nu Tidiane Fay jëkënte mo no Tidiane Fay dan ko
1: deug la
3: ta pourtant bi tay su mbeukënte nañ sen bop dañu dajé keng ñu ngi essat parce que ñu indi won Ballo Diouf law xamna ci dara wa kon amna mbeur fu muy tollu amna combat fu muy tollu ñëkëte dafa am solo
1: ñëkëte dafa am solo
3: parce que pied yi kël ko nek amna pion bu ko sama borom tégué da lay arranger
1: ndaysan
3: wa la motax ñu duñ daw jël da ngay daw jël béré man si xalé yi kenn la gis né mom moy jël tank baye ko fa daw ko sa ndeg muy jën
1: bëgg kéré
3: wa
1: da koy def
3: mais loolu dafa am solo ci béré da ngay jël tank bu gaay yakal ci tank ngay fanan nga baye ko fa dem outil lenen
1: mais da nga réré sama ndekki jeen kayré daan yëngal sénégal bari ay koña bari ku né jek jek koulé biel jeen xamul lan la mu mel na jeen lan moy problème
2: jeen amul du problème dama nan manque d'encadrement day am
1: defa ci mbeur
2: wa parce que waxna ko père kayré
1: kayré
2: waaw nako carrément xalé bi dafa am ben lancer bu nekkone bu jek jek wacc dynamique bi defa dem ci lamb nak
1: sport
2: bo ci gis defa nga xey Samuel Mone nek fo nek golu Senegal ben massa golu
1: après diga sa rek kam diex
2: janatak
1: Samuel Mone tay bis bobu Liverpool won
2: Liverpool won
1: ndaysan mu gol nit gol ko ñu duggal ko bi bo xam ñepp joy
2: ke rakal khoran
1: Samuel ci ni fi ge
2: kan lu gëna ñew ci national ba tay mo do lamb defa da ci
1: am mi fu ko deg legi
3: la walé walé
2: pour xamane ni sport mo dewe nonou sport dafa graw surtout sport individuel mbeur mi ko dafa wara fek mu sain
1: ndaysan
2: esprit bi normal moy limay wax chaque jour nan nga am mental
1: wa mental du fer
2: wa mais mbeur dafa am fumuy tollu ci lamb day am ni mu jogandol ñoñu rombu ko dem te mu lenn ni mo len meun mo len daxone beure so amul esprit bu normal après say combat yi beuri dang koy raté jeen lolu bokku na ci combat yi beuri yu mu raté jeen bu mu ñewé contre ki nga xamni moy Zarko bi mu simé ko mu nga fek ñoro ma am kuma togal mo wax manako jeen de kayre manako jeen forme bima indil ni
1: xebnako
2: bugumako
1: deug la
2: mul tax manako forme bima gison baba indi won contre moddo mom lama indil tay parce que jeen at age bima am ak fimu tolla liñ xam ci mom warna meuna ñew indi ñu ay muscle
1: fi waaw deug
2: la damaay beure zar ko rek dama def 100 kg damaay beure zar ko dama def 120 kg non defa nena la dudu di nga def 95 kg bo xamni muscle bo contact la bo xamni lo japp mu fekk ci
1: la mu ñew waaw
2: leg nak jeen contre Zarko lol mo xoray parce que il a été mal préparé ce combat parce que Zarko dakh ko beure
1: dedet
2: epp ko dole mais sañ lako ci
1: bes sañ lako
2: wa dafa ñu imposer ko xamni carrément fi la lay jaar dan la leg nak mu amat benen tour bu mu jaarati dem jeli ki nga xamni moy Pakola mais combat bi mu jëm contre Pakola boy Pakola balde wa Pakola balde jeen laaj ñuko ci xex laaj ñuko ci door laaj ñuko dara xam lu ngi ko laaj abdou sirit mu daw japp Pakola dan ko
1: gis ngeen lolou dina yomb
2: bu ko munul dan na tek ngembam
1: xol lenen
2: wa parce que Pakola champion la
1: wa
2: ci mais gis nañ ci limu jégué ba paré Pakola day manam day dabé
1: sañ la am
2: day wa day dabé dafa am fu mu jégué di dabé
1: wa deug la
2: nekkon champion nekkon ci ay xat yu metti yalla dimbul ko ba mu jotat ba fa ma ngay entraîner na gis nañ ko
1: deug la
2: mais problème moy Pakola bi nekkon daw at bu ren bokul
1: est-ce que mo fi né
2: non néna la ba le 75% lon mais bi 45 la 50 sax Pakola amuko kon jeen kayre mom dafa wara japp ni bi gagne payam la
1: ñew japp ko jaar ko ñibi
2: dem yow jarul dor bu mu dor
1: ñew japp la dan dem
2: yow ñew japp dan ñibi waxon nako fi ndias bi mi beure Pape Kamberen
1: waaw
2: Pape Kamberen jël avance ba fever met yi xawma vous rappeler de ça bu ko ndias japp diko dor yi met ba elage bakay mbey du yux nan bu ko dor japp ko dan ko
1: waaw dan ko
2: combat bi fa lañ jëm jarul dor jarul dara mom jeen na gem bopam xamni carrément
1: 3 points la soxla
2: 3 points la soxla te du Pakola moko wara tey Pakola mi xébuñu na Pakola champion la meuna beure mais defa ay torof day tollu ci lamb waaw bu fekkone blessé wul kon buñu beure dana nek benen combat mo dox jeen combat bi for force dafa wara dan
1: ay te li dan Kandé li dal jeen est ce que darul boy ñang ci lamb ci
0: wa man jeen kéré sax dama ko gëdi dégg li nga laacc légui dafa am solo parce que gën na ko dégg ci lamb te xalé bi dafa nekkon ci yoon bu am solo mais manque d'encadrement li ki wax mo ci nekk te xalé boy bayam yor ko dang ko waron yoon bi nga xamanteni bu fa jaaré génn ci moy yoon bi nga xamanteni fi la sey naw la jaar fi la bëgg nga jaar fi jaaral fofu mais xalé bi dafa yi bëré yo xamanteni toujours moy daan bopam parce que day top dolem wala top feugum ba def lo xamanteni ci combat ba ñak te lolu baxul ci xalé buy tor buré mom warna am numu démé parce que ay moromam da fi nek tay dégg wiw dé
1: dëgg la
0: buñu démé nak ba diko
1: bolé bayam champion la won ci lamb
0: mais bu mak man Maysa bi makoy xam mi ngi nek écrimer mo
1: Maysa Diaw
0: Kamal Salé yoko
1: Kamel dëgg la final nak Modlo Klaff
0: ngo kero parce que nit kuñu jox tour dafa am loolu liggéey ba tour bi daf ci la donc mbeuri dafa am no xamantene buñu ñëmelé rek dañu xamni li motax ñu am ko
1: ay ci loolu amna solo buñu mélé li nga xamni li motax ñu am ko ay ci mbokk Sénégal ñi ngi fi ci radio bu mag bi la radio majeur ñëk juddu ñëk bax niwul kenn bonal radio bu mag bangok baye légui balama dem bégal gaay ci Abdourahmane Ndiaye Falang suñu baye bobu nga xamni yag na bégal lamb bu tousé ñi ñi bék ay ci ñu déglu ko délsi
4: Yeah, I'm gonna go home.